قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتے با قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پاری بے سمتر

کیونکہ جڑے لوگ جوگیاں دے متاثر سن، انہاں دے سیوک سن، انہاں دے مرید سن، اچھک سن، چاہوان سن۔ جس ویلے بابے دا پتہ لگا کہ وہ سارے بابے والے پاسے